سيبكي كونر خمد نقاش بوكو حوالدان روية مروفي وكو غندان ياكو نبسكها هاي باصورة تركي هجيكو آجي غوز داكو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو ماتيراليا كورو مرتا بشكش كري كريا وسباسياوي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوي ده هشتغيرا كرنا پروژه خصاد بوزاريه دا ينكو دا آراميو هرمي خورت كرنا و سرکفتنا جبو کویشی خواستیا. پارستنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه ها سکه در کتبو بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باسپیا کوج دهاجی دهانجی بیرانی آگر ده ورن جودایی اینکو پارزگاهی ده واندن و زیده تری چل تیم اینکو و مراندن آگو آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو برو بنا آگرا بنا و زرار تنیمت دی بنا و لسر ملکو سی ولان بنا.

شامیل شامی یکمین رونشتنا کو دزراندنا کو تاوربارا ویسام اسد دسپیکریا یکو ددما رژیما برده دچاندنیا توانیا لدجی گل سوریه دجی جهه گرتیا.

امه مارا بانه شوجه شاوه تده شاوه فرنگی هوا رو گرد حرف خدا مشه بری مریتا قول زیرا کدا برانیا که و گوزی و جنو که از هی به دست ما خوب گره به رفین بافه جمرا و حشر مال جاسور قضا و گونی که کرا خود دیبان مرال دنیا قبوله قدل مگل افتاد احوز سیم نگ نده تزام کودی میرا دوله که حرام جه پیدا لا کل سیم جول حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام رو لوری برخی اوگم خیلی شمال محرمی لا جيب هذا دس مقرم لسدا ايها ايها اني اخي يا ايها ايها بشيك يا مو يا مو يا مو اما حرام

کر حال امی مارا بان شوجی بنیا تزرا و شکر حال کشی هشیند کشی آبانیا لسر زوزار کشکی جاوی ترشن جی کلدانه بیوی ترشن جی قیتانه ممی که تزربون شفتانه سیر دیده سرمون خال کدن دفتر رامیسانه پوری دفنا پوری دل خواه فنا کنی دو دمر پاشا ملی بگی دیل چه شنگال در شهران جی وطال که خوب داگر یه مخانه گرو خودی دی بابی مرا دنیا قبول اگر دلی مگل افتاد حوض سیمن لگه نلا تزام کودی میرا دولی که حرام جی پیدا بیا حیلا و گاده سیم جول حرام ها بشوه پایزا جی دول حرام را لود بخی واکم خوه شوال محرمیه ایتی ما شفال از سیم خرمی لسدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا را چکم بیا امو ایا امو ایا امو ایا امو ایا لالا و گاش وارا خودی داده سهم مارمه خرمی و سدارا چکمه گازن لاماج میده که یه دسته مارمه جوادا سخارم لسدا ایا ایا ایا ایا امو اخی ایا ایا ایا آرا ایل کانه امو ای امو ای امو ای امو ای دلی همه از افشاره سرا بیجی من بیبروی بیجی من میبشوی روی مار خرامه ای رو امو از ربن خود دایما ببن دوارت مگیدی بشوی روی تهیلینا خوچه گیرد خیه های مدی چه های بینده سه مناجه یزبه نوارت می میشارن از گذیر مالات خریب تمی آملت به دو مرا هیلینا خانه میشه نکل سدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هن هاجر داد لابولتان نو چیان گهداری دیگه. پایمان گهیم بلندن جراب روسیین سربزانین گه ها غازیان ساود ناف کورومت که شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کنزانین گهیم مال بطن او در چویان دست و شست خانده کارین کر او که چنجی پیروز دیکن در شاهی ده گلک چالکیم پیروزاهیه او که خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن افچالیکی دبن کو سیوانیا سازیه الرواد جیکو بو هفکاری و گشپیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالو سر پشتگیده یاویش بو کو پرورده هیه لحریمی.

2 roja çarşemeye 22 Haziran Persiva'dan çardah rudaryan trafike jele jenjinge hinko judayin Suriye Adan Jamevan Kurudaryan'da J16 sivili birindar bula Otime Malikariya yakemin gehandına birindaran و اوج بو کو درمان کرنا و گوستنا نخش خانه ین و هر و حالتی من شوپانی رو داریان کو پخشی کرنا و اولوهی ها لجیهان بیارین جی دابین کرنا بسه پرشتیاره و بریاناف چه یاره جو بکو همه هنگیا به بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هبیا سور و عربیا سور یالی کاریانا خارنی لناف چه رجو گنده ویجی که بلاف کریه و بالی کارین که حاطیه پیشکش کرین به قاسی 643 پارایین که نخارنی بونه و کمالبت نوجی به گریاناف چه آرمانش گرتیه یکو اب یکا جید چرچو ویا کده مروویین که دودو مارده و که آرامیا جی جی آی جی او دست کادایی مالباتی و گریا دا حاطیه بری و بری بریاره کاتیه در خستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیرو که که مجلس باجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمان جی ویجی خورد کرنا کار خدمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین کوجه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر جبر کوجی چالکین خاییین گریدایی شورش جه کارا خاجی حاطبو درخستن بریکو پشتی رزگار کرنا دیر زوری و گره باجر و چالکین خاجی ده خدمت جواک حریم دجی بدومینه

دقيق وانا خاند نقاش بوكو حوالدان ويه مروفي وكو غندان ياكو نيدسكها هاي باصورة تركي هجيكو آجي غوز داكو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو ما تيراليا كورو متى بشكش كري كريا وسباسياوي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوي ده بشتغيرا كرنا پروژه خصمت بوزاريه دا ينكو دا آراميو هرمي خورت كرنا و سرکفتنا جبو کویشی خواستیا. پارستنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه هاسا که درکت بو بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باسپیا کوج دهاجی دهانجی بیرانی آگل ده ورنجو دا یین کو پارزگاهی ده واندن و زیده تری چل تیمین کو و مراندنا کو آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو بارو بنا آگرا بنا و زرار تنه مدی بنا و لسر ملکو سی ولان بنا.

فیدان لگل بالیوزا کو ازربایجانیه کل ترکیه جویا وزیر دروایی ترکیه حکام فیدان دو هاروژا سه شمه لگل بالیوزا ازربایجانیه کل ترکیه رشید المامودوف ده اول انقاره پایتخت ترکیه جویا و وزارت دروایی ترکیه لسرکو حساب خایم فرمیه لسرکو پلو فارت مکس راجی گوتیا ده خویانیه که د باریا ژوینه ده بلاف کریا او د خویانی د ژیکو وینه یا کافیدان او مامدوف د ژیحاته و شاندر او له هر ګولې انکو ګوتو ګونې انکو جمجار انکو له هفدی تنهات یا ژینی قاش کرن او نهاته اشکرا کرن.

شامی یک کمی رونشتنا کو دسرامدنا کو تاوربارا ویسام اسد دسپیکریا یکو ددما رژیما بریدا دچاندنیا توانیا لدجی گلی سوریه دجی جهی گرتیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جد دلابولتان نوچهان گهداری دیگه. پایمان گهیم بلندین جراب روسیین سربزانین گه ها غازیان ساود ناف کورو متکا شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کنزانین گهیم مال باتین او در چویان در چوین دست دو شست خانده کارین کور او کچین جی پیروز دیکن در شاهی ده گلک چالکین پیروزاهیه او کو خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن آف چالکی ده بینکو سیوانیا سازیه الروا ده جه کبو هفکاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالس پشکیده یاویش بو کو پروردهیه لحریمی. تیم پرستنا سیبلا سوری دو هروژا چرشمه 23 هزیرانه پرسیوادان 14 رو دریان ترافیکه جل جنجنگه هنکو جودایین سوریه و دان جمعیوان کرو دریان دجی 13 سیبلا بریندار بوله و تیم مالیکاریا یکمی هنگه هاندنه برینداران و اوجبو کو درمان کرنه و گهستنا نخشخانه ین و هروها تیم شوپانیا رو دریان کو پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنه. سپرشتیاری و بریاناف چیار جو بکو همه هنگیا به بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هبیا سور که عربیا سوریا لکاریانا خارنی لناف چیار جو گنده ویجی کو بلاف کریه و با لکارین کو حاتیه پیشکش کرین به قاسی 643 پاراین کو نخارنی بونه او کموال بطی نوجی به گریاناف چیار منش گرتیه یکو اف یکا جید چرچو وای اکد مروویین که دودو مارده او که آرامی آجی جی آی جی او دست کادایی مالباتی و گریا دا حاتیه بری و بری. بریارک حاتیه در خستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمان جیوی جی خورد کرنا کارن خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر که جی چالکین خاییین گریدایی شورش جی کارا خاجی هاتو بو درخستن بری که پشتی رزگار کرنا دیر زوری و گره باجر و چالکین خاجی ده خزمت جواک هرمه ده جی بدومینه.

سيبكي كون الخمدنا كاشبو كو هوالدان ويمروفي وكو غندان ياكو نبزقها هايبا صورة تركي هجي كو آجي غوزدا كو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو ماتيراليا كورو متا بشكش كري كريا وسباسياوي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوي ده بشتغرا كرنا پروژه خصمت گوزاري دا ينكو دا آراميو هرمي خورت كرنا و سرکفتنا جبو کویشی خواستیم. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارین کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه سکه درکت بو بکن و هجمارین جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در بس بیا کوجه ده هاجی ده هانجی ایرانی آگر ده ورن جودایی این که پارزگه های ده هاواندن و زیده تری چل تیمین که ومراندن آگو آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو برو بنا آگرا بنا و زراره تنه مدی بنا و لسر ملک و سی ولان بنا.

جزایی کو چرشمه لشامه یکمی رونشتنا کو دزراندنا کو تاوربارا ویسام اسد دسپی گریه کو ده دما رژیما برده ده چاندنیا تاوانیا لده جی گل سوریه ده جی جهه گرتیه.

Slav uriş gahdarin mahijja u dilal. Am du bernamaya abad gafit man bajarin. Gaj juliyana borama. Briya radio dilal. U khalaka maya iru lisar gundiya shuneya. Uram bihevra vi gundi u diruka vi gundi nasdike. Av gunda çina avdara Urfu ata tevi gundi çina. Gundiye şunu, je ari cehu erdin gariba. Gundiye şunu lafçaya bulbuleyku, lav kantona efrine dikeba. Uli gunda variba kure helebe, ku gundiye şunu dedkeba. او بقاسی ده هتا 15 کیلومتری دن آوان دا باجاری فینی دوره او گند لسه هر یمکا چیاییه او به ایبین چاندینی یین که برهم داریه او دور پیش کریه او اصلا ناوی گندیه شونه ده که باور کرین که ناوی شون لپی و کردی اشون آنجی اشونا در کتیه که ده و تایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی ده جه کرین او دبکو آواهی کف نشوبی یک گند آنجی شوازا جیان آوی که ساده او خوزایی نیشان ده او گندیشون جالی دیروپه سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی او شوبی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کبنار او درد کبن ورندی ته او سردمی اسلامی دشی گند خودی گلک آواهی اسلامی او چند آویجی پشتی بلا وونا اسلامی لحر ایمای جور بویه. او سردمین عثمانی. گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گریدای بو. او چند جی. گند خودی چنده که گندواری یا کوره. او کردی اونشته جهی ویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گریدای نه. اونشته جهی گندیشونی جی. کو کردن، او هم عربن، او هم کردن یزیدینه. یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه. و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن. او که تنیش بو هریمای تایبته. او ججن کردی این کبن شوپی. یین وکی نوروزی او جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

اشونه هجمار راستي يوجي خاني لقد اشونه دا يزاني لقد جي كوجك چاندا تاخين كونش تجهبوني بيكتي ودن ديكين كو نفوسين لقوري هريماي وشرطو مرجن هياكو دوكو هيرا ود السالن داويدا گفتجی گل لگوهرتنا کوبان دور بیه وک کش بریه اجبر کو روشا و روحیه کوبیه سرزما گوهرتنه دی نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیر این کو کبنار این کو دیروکاوان فتکره سرزما بزانسی و خرابه این رومانی این کو لدر دورا گنتی ندیتن او کو دی تفرین لچیای این در دورا دبه کود به گوگورستان دیرو که آنجی خرابایی کبنار هبه و نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به آزادن خاکب نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشان دکن بزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان و هبین هش برژی وک میسک و نوک و گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناب نایه هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناب داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن این ویجی بی چیایی و گلین در دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانین کو آرامین خوزایی تدبیر دکه او جه که ایداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کو گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن دابیه خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هیوی دارن هندکی بخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جد دلابولتان نوچهان گهداری دیگه؟ پایمان گهیم بلندین جراب روسیین سربزانین گه آغازیان ساود ناف کورومت که شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کنزانین گهیم مال بطن او در چویان دست دوشست خانده کارین کور او کچنجی پیروز دیکن در شهیده گلک چالکین پیروزاهیه او کو خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن او چالکی دبن کو سیوانیا سازیه الروا در جیکو بو هفکاریو گشپیدانی در هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالیس پشکیده یاویش بو کو پروردهیه لحریمی من پرستن آسیب لاسوری دو هر روز چهارشنبه 23 هزاران پرسیبادان 14 رو دریان ترافیکه جل جنجینگ هنگو جدای این سوریه و دان جمعیوان کرو دریان دجی 13 آسیب لبریندار بوله و تیم مالی کاریا یکمین گهاندن برینداران و اوجبو کو درمان کرنا و گهستنا نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان کو پخشی کرنا و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنا. سپرشتیاری و بریاناف چیار جو بکو همه هنگیا به بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هبیا سور کو عربیا سوریا لکاریانا خارنی لناف چیار جو گندویجی کو بلاف کریه و آبالی کارین کو حاطیه پیشکش کرین به قاسی 643 پاراین کو نخارنی بونه او کموالبت نوجی به گریاناف چیار ماش گرتیه یکو اف یکا جید چرچو وای آکد مروویین که دودو مارده او که آرامی آجی جی آی جی او دست کادایی مالباتی و گریا دا حاتیه بری و بری. بریارک حاتیه در خستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمان جیوی جی خورد کرنا کارن خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و تناس کرن و جبر کجی چالکین خاییین گریدایی شورش جه کارا خاجی هاتو بو درخستن بریگو پشتی رزگار کرنا دیر زوری و گره باجر و چالکین خاجی ده خزمت جواک هرمه ده جی بدومینه.

الحمد نقاش بوكو هاولدان ويا مروفي وكو غندان ياكو نبسكها هاي باصورة تركي هجيكو آجي غوز داكو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو ما تيراليا كورو متى بشكش كري كريا وسباسيا وي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوه ده بشتغيرا كرنا بروجي خصمت بوزاريه دا ينكو دا آراميو هرمي خورت كرنا و سرکفتنا جبو کویشی خواستیا. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارین کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه ساکی درکت بو بکن و هجمارین جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باس بیا کوجه دهاجی دهانجی ایرانی آگر لده ورن جودایی این که پارزگاه ده واندن و زیده تری چل تیمین که و مراندنا که آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو بارو بنا آگرا بنا و زراره تنه مدی بنا و لسر ملکو سی ولان بنا.

شامی یکمی رونشتنا کو دزراندنا کو تاوربارا ویسام اسد دسپی گریه کو ده دما رژیما برده ده چاندنیا توانیا لده جی گل سوریه ده جی جهه گرتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ هونه ها جادو دلا بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ پایمان گه هم بلندن جراب روسیین سربل زانینگ ها غازیان تاوا دناف کورو متکا شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او

دورین کن زنین گهی مال بدن او در چویان در چوین دست دوشست خانده کارین کور او کچین جی پیروزی کن در شهیده گلک چالی کین پیروزا هیه او کو خالات کرنا خانده کارن هاتیه پیشکش کرن او چالی کی دبن کو سیوانیا سازیه الرواد جه کو بو هفکاری او گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالیست پیشکیده یاویش بو کو پروردهیه لحریمی پرستن آسیبلا سوری دو هر روز چهارشنبه 23 هزارانه پرسیوادان 14 روز دریان ترافیکه جل جنجینگ هنگو جدای این سوریه و دانجا میوان کرو دریان دجی 13 سیبل بریندار بونه و تیم مالی کاریا یکمین گهاندن برینداران و اوجبو کو درمان کرنا و گهستنا نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان کو پخشی کرنا و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنا سپرشتیاره و بریان آف چیاره جو بکو همه هنگیه به بازرگانیه که بازندانیه کارو برین جواکی و کاره هفیه سور که عربیه سوریا لکاریه نخارنه لناف چیاره جو گنده ویجی که بلاف کریه و با لکارین که حاطیه پیشکش کرن به قاسی 643 پاره این که نخارنه بونه او که مالبتی نوجی به گریان آف چیاره منش گرتیه یکو اف یکا جید چرچووه یا کدی مروویین که دودو مارده او که آرامی ها جی جی آی جی او دست کادایی مالباتی و گریه دا حاتیه بری و برین بریاره که هاتیه درخستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلسا بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمانجی ویجی خورد کرنا کار این خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر جبر کجی چالکین خاییین گریدایی شورش جه کارا خاجی حاطبو درخستن بری گو پشتی ریزگار کرنا دیر زوری و گره باجر و چالکین خاجی ده خزمت جواک حریم دجی بدومینه

دقيق وانا خمد نقاش وكو حوالدان ويه مروفي وكو غندان ياكو نبسكها هاي باصورة تركي هجيكو آجي غوز داكو خلاطة كريا وبربرسيري هرمي يسار أحمد أبدو ماتيراليا كورو متى بشكش كري كريا وسباسياوي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوي ده بشتغيرا كرنا پروژه خصاد بوزاريه دا ينكو دا آراميو هرمي خورت كرنا و سرکفتنا جبو کویشی خاستیا. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارین کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارسکه هاسا که در کتبو بکن و هجمارین جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باسپیا کج دهانجی دهانجی بیرانی آگر دهورن جولایی این کو پارسگاه ده هواندن و زیدتری چل تیمین کو و مراندنا کو آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو برو بنا آگرا بنا و زراره تنه مدی بنا و لسر ملکو سی ولان بنا.

شامی یک کمی رونشتنا کو دسرامدنا کو تاوربارا ویسام اسد دسپی کریای کو ددما رژیما برده دچاندنیا توانیا لدجی گل سوری دجی جهی گرتیا.

آجک و فرز کردن راست یکانو لحری مول و هیامجی جهل بیشامی کو و بیروتی را دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جد دلابولتان نوچهان گه داریدی که؟ پایمان گه هم بلندن جراب روسیین سربزانین گه ها غازیان ساورد ناف کرومت که شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کنزانین گه مال بطن او در چویان دست دوشست خانده کارین کر او کچین جی پیروز دیکن در شهیده گلک چالکین پیروزاهیه او که خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن او چالکی دبن که سیوانیا سازیه الرواد جه کبو هفکاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالست پشکیده یاویش بو که پروردهیه لحریمی موسیقی

تیم برسن آسیب لاسوری دو هر روز چهارشنبه 23 هزاران پرسیوادان 14 رو دریان ترافیک جل جنگه هنگو جدای این سوریه و دان جمعیوان کرو دریان دجی 13 سیبل بریندار بوله و تیم مالی کاریا یکمی هنگه همدنه برینداران و اوجبو کو درمان کرنا و گهستنا نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان کو پخشی کرنا و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنا. سپرشتیاره و بریاناف چیاره جو بکو همه هنگیا به بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هبیا سور که عربیا سوریا لکاریانا خارنه لناف چیاره جو گنده ویجی کو بلاف کریه و با لکارین کو حاطیه پیشکش کرن به قاسی 643 پاراین کو نخارنه بونه او کموال بطی نوجی به گریاناف چیاره ماش گرتیه یکو اف یکا جید چرچو وای آکد مروویین که دودو مارده او که آرامی آجی جی آی جی او دست کادایی مالباتی و گریا دا حاتیه بری و بری. بریارک حاتیه در خستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمان جیوی جی خورد کرنا کار خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر که جی چالکی این خایی انگریدائی شورش جی کارا خاجی حاطو بو درخستن بری که پشتی ریزگار کرنا دی رزوری و گره باجر و چالکی این خاجی ده خزمت جواک هرمه ده جی بدومینه.

فیدان لگل بالیوزا که ازربرجانیه کل ترکیه جویا وزیر دروایی ترکیه حکم فیدان دو هروج سیشمه لگل بالیوزا ازربرجانیه کل ترکیه رشید المامودوف ده اول انقاره پایتخت ترکیه جویا و وزیر دروایی ترکیه لستر که حساب خایم فرمیه لستر که پلو فرد مکس رجی گوتیا ده خویانیه که دباریا جوینه ده بلاف کریه و ده خویانی ده جیکو و اینه یکا فیدان و مامدوف ده جیری حاطا و شاندن و لهرگوله اینکو گوتو گونه اینکو جمجار اینکو لهفدیت نهاتی جینی خاش کرن و نهاتا اشکره کرن.

شامی یک کمی رونشتنا کو دسراندنا کو تاوربارا ویسام اسد دس به گریه کو دما رژیما برده دی چاندنیا توانیا لدجی گل سوریه دجی جهه گرتیه.

0: شيء. نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی و نهاج را دادن اولتان نوچه یعنی گه داریدی که بسر پرشته ریف بریا نهای رجوی او که کرودسیون لگر دریایی کرو بارن شفاکی و کار کرن حیوا سور عربیا سوریا لیتاریان و خورکه کوره نفچه یا رجو و گنده نویجی بلاف کرنه اولی کاری اشتاس دو چلوسته که پیشکن که نو خرکیه ده و هوندیه که مالبات نو وگریانی نفچه آرمان جده گرتنه و اف کارجی ترچوفه هاولدان امروویه که بردوام ده ده ده که آرامیه جیانیه خورد بکه و پشتگریه مالبات نو وگریایی بکه. ریو بریو هرمی افرین جواکا که جوینه کل درخستیات دجی بر پرسیاری هرمی که بریز خیرو اداوت او دوز گره ری که ویشتیا بریز که محمد عبدالعزیز اونو نریا اوفیسا که اصوله که جی یا حلبه و اوفیسا که اصولهی یا افرین جی آماده بونه ارمانجا جوینه جی خورد کرنه کردسیون که ناف برا که آلین دادواریا و اوفیسن که اصولهی بو رجوین ده جی چندن که مجارن گریدائی کان اوفیسان که سلحیه او را سانن سیین که پشخستنا کار حاتیه گود بیجا کرن دا کوری خستنین کارا که او چارا سرک

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی و نهجر دادن اولتان نوچهیان گهداری دیگه. بسر پرشتایر و بریا نهای رجوی او کو کرودسیون لگر دریایی کرو بارن شفاکی و کار کرن هیوا سور عربیا سوریا لیتاریان و خورکا کورا نافچایا رجو و گنده میجی بلاف کرنه اولی کاری اشتاز دو چلوسی کو پیشکن کونو خرکیا دا و هواندیا کو مالبات نو وگریانی نافچای آرمانج لگرتنه و اف کاراج دی چرچوفه حوالدان امرووی یا کوبر دوام داتی دا کو آرامی یا جیان یا خورد بکه و پشتگریین مالباتن و گریایی بکه. ریو بریا هرمی افرین جواک اکا جوین اکل درخستیات دجی بر پرسیاری هرمی کو بریز خیرو داود و دوز گره ریکو ویشتیا بریز کو محمد عبدالعزیز اونو نریا اوفیسا کو اصوله کو جی یا حلبه و اوفیسا کو اصولهی یا افرین جی آماده بونه ارمانجا جوین جی خورد کرنا کردسیون کو ناف برا کو آلین دادواریا و اوفیسن کو اصولهی بو رجوین دا جی چندن کو مجارن گری دایی کان اوفیسان کو اصولهی او را سانن سیین کو پشخصنا کار حاتیا گود بیجا کرن دا کوری خسنین کارا کو او چارا سرکرن آدو زیین لکوری چاروف جو ویا قانونی ورن مزگور کرن و اما دا بوین کو تیزگزیا کو لسرگرنگیا تمام کاریا او ناو برا کارن دواریا و حوالدان اوفیسان کو اصولهی کرنا هرو هاجی لسر کو بردوامیان جوینن کاردسیون کو رو لکاوان جی کو اوفیسن کو صولهی کرنا و هرو هاجی لسر کو باوردامه این کو بردوامی این کو جوینه کردسیون نورو لکوان جی مزن بخورد کرنا آرامی و جوینه که او کو چسباندنا کو سیواری قانونی ده هیا. وزارت پروردهی بلند و لوکولینا زانستی کو پایمانیه که کودک هشتنا لگل که و مالیه که و جیشکیه سوری و امریکه جی سیم سرک و امزاکریه دا که که رو بارن چاندنا مجویه هستیه و شینه این که بنارتیه که و جبو زاروکن ناونده الهیاتی که و نهاشخانه یا زاروکن جنوبه جی حتا چالگه بگه افای مامانیه جی که دوزده مهام بکشینه و ارمان جدگه جی که برنامه یکانا طویه یا قدوم داره آبا بگه دا که بردوامی یا پیشکشی کرناوی که لیلی نبیجیشکی یا پسکوری یا رسر استا هرینه بزگوله بگه.

تیمن نتویی یا کو سوئیسیا کو کاندایا پشتی کو ویدا واما بونا کو پیش از سازی کما دویمین در باس بیا قونه خا سود کوپا کو جیهانی یا سال 2026 کوپا جیهانی ده بونا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونه هجر دودانه بولتا نوچه یا نگه داریه دیکه؟ بسر پرشته ایره و بریا نهای رجوی او که کرودسیون لگر دریایی کرو بارن شفاکی و کار کرن هیوا سور عربیا سوریا لیتاریان و خورکا که را نفچه یا رجو و گنده میجی بلاف کرنه اولی کاری اشتاسد و چلوسته که پیشکن که نو خرکیا دا و هواندیا که مالبات نو وگریانی نفچه ارمانج لگرتنه و افکارش در چرچوبه حوالدان مرووی یا که بردوام ده ته دا که آرامی یا جیان یا خورد بکه و پشتگریین مالبات نو وگریایی بکه. ریوبریا هرمای افرین جواکا که جوین اکل درخستیات دجی بر پرسیاری هرمی که بریز خیرو اداوت او دوزگره ری که وشتیا بریز که محمد عبدالعزیز اونو نریا اوفیسا که اصوله که جی یا حلبه و اوفیسا که اصولهی یا افرین جی آماده بونه ارمانجا جوین جی خورد کرنا کردسیون کنا برا که آلین دادواریا و اوفیسین که اصولهی بو رجوین دجی چندین که مجارن گریدائی کان اوفیسان که سلحیه او را سانسیین که پشخستنا کار حاطیه گود بیجا کرن دا کوری خستنین کار را که او چاره سره کرن آدو زیین مبگوری چاروف جو ویا قانونی ورن مزگور کرن او آماده بوین که تیزگزیا که لسر گرنگیا تمام کاریا او ناو برا کارن دادواریا و حوالدان اوفیسان که اصولهیه کرنه هر و هاجی لسر که بردوامیان جبینه کاردسیون که رو لکاوان جی که اوفیسان که اصولهیه کرنه و هر و هاجی لسر که باوردامه این که بردوامیان که جبینه کاردسیون نورو لکاوان جی نزن و خورد کرنه آرامیو جبینه که او که چسباندنه که سیواری قانونی ده هیه. وزارت پروردگی بلند و لوکولی نازانستی که پیمانی کا کوتی کشتنا لگل که و مالی که بجیشکی سوری و امریکا جی سیم سرک و امزاکریا دا که کرو بارین چاندنا مجوی هستیا و شینه این که بنارتیا که جبو زاروکن ناونده الهیات کنه هشخانه یا زاروکن جنوبه جی حتا چالا گه بکه افای مامانی جی که دوزده مهام بکشینه و ارمانج دکه جی که برنامه یکانا تاویه یا کدوم داره آبا بکه دا که بردوامی یا پیشکشی کرنه وی که لیلی نبیجیشکی یا پسکوری یا رسر استا هرمی بزگوره بکه.

خو سویسیا خو کاندایا پشتی خو و دوا ما بنا خو پشش سازی کمادوی امین در باس بیا قونه خو سود کوپا خو جهانی یا سال 2026 کوپای جهانی ده بنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونه هجر دودانا بولتا نوچه یعنی گهداریه دیگه. بسر پرشته رفبریا نهای رجوی اوکو کرودسیون لگر دریایی کرو بارن شباکی و کار کرن حیوا سور عربیا سوریا لیتاریان و خورده که را نفچه یا رجو و گنده میجی بلاف کرنه اولی کاری اشتاز و چلوسه که پیشکن که نو خرکیا دا و هوندیا که مالبات نو وگریانی نفچه آلمان جلگرتنه و افکارج دی چرچوفه حوالدان امرووی یا که بردوام دتی دا که آرامی جیانی خود بکه و پشتگری مالبات نو وگریایی بکه. ریو بریا هرمای افرین جوا کاکا جوینه کل درخستیات دجی بر پرسیاری هرمی کو بریز خیرو اداوت او دوز گره ری کو وشتیا بریز کو محمد عبدالعزیز اونو نریا اوفیسا کو اصوله کو جی یا حلبه و اوفیسا کو اصولهی یا افرین جی آماده بونه ارمانجا جوینه جی خورد کرنا کردسیون کو ناف برا کو آلین دادواریا و اوفیسن کو اصولهی بو رجوین دا جی چندن کو مجارن گری دایی کان اوفیسان کو سلحی او را سانن سیین کو پیش خستنا کار حاتیه گود بیجا کرن دا کوری خستنین کارا کو او چارا سره کرن آدو زیین لکوری چاروف جو ویا قانونی ورن مزگور کرن او ما دا بوین کو تیزگزیا کو لسر گرنگیا تمام کاریا او ناو برا کارن دواریا و حوالدان اوفیسان کو اصولهیه کرنا هر و هاجی لسر کو بردوامیان جوینن کاردسیونن کو رولکاوان جی کو اوفیسن کو اصولهیه کرنا و هر و هاجی لسر کو باوردامه این کو بردوامیان کو جوینن کاردسیونن و رولکاوان جی مزن و خورد کرنا آرامیان جوینن که او کو چسباندنا کو سیواریا قانونی ده هیا. وزارت پروردگی بلند و لوکولینا زانستی کو پیمانی کا کوتی کشتنا لگل کو مالی کو بجیشکی سوری و امریکا جی سیم سرکو امزاکریا دا کو کرو بارن چاندنا مجوی هستیا و شینه این کو بنارتیا کو جبو زاروکن ناوند الهیات کو نغشخانه یا زاروکن جنوب جی حتا چالگا بگه افای مامانی جی کو دوزده مهام بکشینه و ارمانج دکر جی کو برنامه یکانا تاویه یا کودون داره آبا بگه دا کو بردوامی یا پیشکشی کرناوی کو لیلی نبیجیشکی یا پسکوری یا رسر استا هرینه بزگوره بگه.

خانده کارن سوری سر کفتنه که برچه و تومار کنه و هر سی جی و شیان ریزانیه یا کمی لسر استا ترکیه ده داویا که سوزانه ده همانه برنامه یا تفگرینا که خامدنه عربی ده استانبول دست خستیه و بده پیش بازیه بیکو عثمانیان جی پیش بازیه ده زروکه که عمر که صحبه که غازی و یکمی لپایاوی شه آلیه که خالیا محمود کونایا بویا دویمیجی و ریماناس محمد و آمین نصیف بوجی سیمین و اف کپش بازی آج آلین بالوس خانایا و کونسولا خانیه گیشتیه یا دولتا که اماراتی و ترکیه هاتو بو بره و برن.

تیمن نتویه یا کو سویسیا کو کاندایا پشتی کو به دوام بنا کو پش از سازی کومادو یمین در باس بیا قونه خوا سود کوپا کو جیهانه یا سال 2026 کوپای جیهانه ده بنا.

بری دسر بری ده از لورم خواهی ندی درامن نکرم ایشا یکو حس کر و نه آت حس کرن گالک جی گری و داتره لور کند گری جیم دمیه لکل گوته دل تنی تیا خود حسه پیدن کلو گری آوازن دل و دین سوارد بم تنبونا دیام هرکوش دست خوش پیسی رامن نه

داماش قهر المخاشه ويستو دلال ايرو امبورا برنامه يومون كل سر افريني شزانه اجوليانا بورما ريا راديو دلال او خلق ما يا ايرو لسر چيايه كرمج و هزو مال باتاوه ورين بهبره ناس بكين قافكو امليكو لران لسر هزو مال باتين بكين ما بستامنا كو بسن داكارنا هستيا او مال باتيكو چينكي امجي باش تسانن کووزاتیا وکی کو دریشه کا جواکیه جبر بیتری پنج سالیه در جیل نفچه یا چیای گرمه و هلوشی های جی نمایه و نمایه جی بهتی کره جی و جبلی کو نابه هوزاتیا در نفچه بگلک شر رو کو بیوه چونه خرابه کو هاتیه گریدان و به سردمین جی کو سدان بلکی جی به هزاران جی کسی که دوار بویران در جی هاتیه گشته و لگر بلگل وانجی تشتین کو بر کلی لنجواکی و دیروکی شد جیای کمی جرژی کو سرها گالیا نافه و اگر روشن هوزو او رو برین وانجی نتیلی ناس کلنا جبر کو جی لدریجه هیا سالن باندور کوان ایمرسن لنافچه و لندن برین در دورا ویجی هبو و نابی وانجی بگل لکو یران و گهردن واحات بونگریدان و او یک تشتاشی که بیوستی کن که میرا کن لسر و کن جاره روستیا و باخفه و ویشی که وکی رو پلکاش مرو جیا کمی جیا نفچه یا چیای کرمنجی تو مار بکن

پردین پی اینوانجی بکاتینا او لبرلا دیاوی جیلی سکتورا کو سروک هولاد جی سلداریا هول و نفچه خارجی ده کو سرداریا دبو لبر رونا هیاوان چی کو وان روشا جی بکی کلیا ظلم و آخان جی او دستلاداریا جی کپی و چونین هوزان او زیانا کو جی پیدا دبو او عارف جی کو ده آدازون او هوزان یین کرین کو جوان هرمی جی دشتین سروک هوزان جی در بانکا او دولتا جی لبرگا جابن جی لگرش دکره او گل کرداشی جی هیلا سیاسی را جی کج بلکو ازازیه بلکو سوسومانی حوزاتیا پرکشان اج بلکو گل لکرابورین حوزان خواب پلانه کو دولتا دستلداریا وی گره جی دتال او بدو بو جی کو سداما کو منگهی جی جی پرچه کرنا گل کردان جی او تکشونه جی سهل دانا وی او ام نابو نشانا و هابون آغا بواتای رستاره او در بانجی بینگینا در باره کو بگه او بایا بگجی نشانا ویه کو جه هلا دولتی جی دهاتا دانده او باجه جی میماریان وکی جی نمونه سال 1600 میراکو حسین جان پولو ده بو کو ولیه هلا بی کو نشانا میماریه هلدگره بو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی و نهاج را دادن اول تا نوچه یعنی گه داریه دیگه بسر پرشتای رفع بریا نهای رجوی او که کرودسیون لگر دریایی کرو بارن شفاکی و کار کرن حیوا سور عربیا سوریا لکاریان و خورکا کوره نفچه یا رجو و گنده نویجی بلاف کرنه اولی کاری اشتاس دو چلوسته که پیشکن که نو خرکیه ده و هوندیه که مالبات نو وگریانی نفچه آرمانج لگلتنه و افکارش دو چرچوفه هاولدان امروویه که بردوام ده ته ده که آرامیه جیانیه خود بکه و پشتگریه مالبات نو وگریایی بکه ریو بریا هرمای افرین جواکا که جوینه کل درخستیات دجی برپرسیاری هرمی که بریز خیرو اداوت او دوزگر ریکو وشتیا بریز که محمد عبدالعزیز اونو نریا اوفیسا که اصوله که جی یا حلبه و اوفیسا که اصولهی یا افرین جی آماده بونه ارمانجا جوینه جی خورد کرنا کردسیون کنا برا که آلین دادواریا و اوفیسین که اصولهی بو در جوین در جی چندین که مجارن گریدائی کار نوفیسان که سلحی او را سانه سیین که پیش خستنا کار حاطیه گود بیجا کرن دا کوری خستنین کار که او چاره سره کرن آدو زیین لکوری چاروف جو ویا قانونی ورن مزگور کرن او آماده بوین که تیزگزیا که لسر گرنگیا تمام کاریا او ناو برا کارند دواریا و حوالدان اوفیسان که اصلاحیه کرنه هر و هاجی لسر که بردوامیان جوینه کاردسیونین که رو لکاوان جی که اوفیسان که اصلاحیه کرنه و هر و هاجی لسر که باوردامه این که بردوامیان که جوینه کاردسیونین رو لکاوان جی مزن و خورد کرنه آرامیان جوینه که او که چسباندنه که سیواری قانونی ده هیه وزارت پرورده یا بلند و لوکل نازانستی که پایمانیه که کودی کشتنا لگل که و مالیه که بجیشکیه سوری و امریکا جی سیم سرک و امزاکریه دا که رو بارن چاندنا مجوی هستیه و شینه این که بنارتیه که جبو زاروکن ناونده الهیاتی که نغشخانه یا زاروکن جنوبه جی حتا چالکه بگه افای مامانیه جی که دوزده مهام بکشینا و ارمان جدگر جی که برنامه یکانا تاویه یا قدوم داره آبا بگه دا که بردوامی یا پیشکشی کرناوی که لیلی نبیجیشکی یا پسکوری یا رزر استا هرینه بزگوله بگه.

روسیا هلا به برفره کردن کاج نوش بو بشاکو ششتنا گرچکان جیل نخوش خانه البابه و جه کردنا و 26 آمور نوجن جی وگریه و وگریه با آماده بونا ریوه به تندرستی هلا به دکتر محمد الهجی مصطفی ریوه بریا سازه تندرستی دکتر محمد السیا و کورستیونا کو ترکیه جی لکو لحاله به موماریا هاکان جی جنگیز جی پیک هاتیه دا کو آماده بونا بجیشکی یا کو ده نخشخانه یا برلندا بکی و هاو جدار یا نخشیان جی کو لحری مایه به جهوینه.

خان د کارن سوري سر کفتنه کا برچا و تومار کنه او هر سه جی و شیان ریزانیا یا کمی لسر استا ترکیه ده داویا کو سوزانه ده همانه برنامه یا تفگرینا کو خامدنا عربی ده استانبول دس خستیا او بده پیش بازیا بیکو عثمانیان جی پیش بازیا ده زروکا کی عمر کو صحبه کو غازی و یا کمی لپایاوی شعالیه کو خالیا محمود کونایا بویا دویمیجی و ریماناس محمد و آمین نصیب بوجی سیمین و اف کو پیش بازی آجی آلیه بالوس خانایا و کونسولا خانیه گیشتیا یا دولتا کو اماراتی بعد ترکیه هاتو بو بره و برند.

خلق ما یا ایرو لسر ترکیه و سوریه و خورد کرنا خواهف کاریه هف باشا لسکتور تندرستیه و زانستین کو بششکی دمار روندو مکده کو تفاقیه و استراتیجی امزاده که ولیم به هفره ناس بگیره.

مجبور خورد کرنا حفکاریا هل باشد سکتورا تندرستی و زانستنگ و بجشکی دا مارون دومکا تفاقیه که استراتیجیکی امزدکه پروژه پایتخت ده گاوا که که جهاتی داشت که ارمان جاویج نو بجری که خیز کرنا سینورا که شرکت هرمی و جه پیش خستنا که بنسازیا بجشکی یا کومرا ترکیه و کومرا عربیا سوریه ممران دومکا فیر کرنا یا برفره هفاشش بو که هفکاریا دواری تندرستی و زانسته بجا که داشت امزا کرنا افرمانو وکی گافه که استراتیجیکا و بشکفتیا که دیده شی حوال دیده تیکیلی شرکتی نین دینا و برا هر دوالاتیان در جیران در جی خود بکه و آسوین هفکاریا تا درستی و قسمت گوزرین بش بخه و آوه یکی رست راست شی ده بجوان دین هر دوالاتیان در هر گلی سورو ترکی در جی ببه و ما راسی مامزه کرنه و اما دا بنا بر پرسنگ که بیا بلندن وزارت تا تم زروستیه و پسپوریا و شیروارمان دین که جو هر دو آلیان به رشیش بوده چه دمارا سیمینده جی حاده فگز گرید و سکتورا تم زروستیه که سونکا که بینگهینه و که درگه هکا گرینگه

گشتم ناوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بود بریارات یو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا هرتم هندکی فخاشی ده بمین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ و نهاج را دو دانا بولتا نوچه یا نگه داریه دیگه؟ بسر پارش تایر وبریا نهای رجوی او کو کرودسیون لگر دریایی کرو بارن شباکی و کار کرن هیوا سور عربیا سوریا لیتاریان و خورکا کوره نفچه یا رجو و گنده نویجی بلاف کرنه اولی کاری اشتاس و چلو سیکو پشکن که نو خرکیه دا و هواندیه که مالبات نو وگریانی نفچه آرمان جلی دلتنه و افکارش دی ترچوفه حوالدان امرووی یا که بردوام دتی دا که آرامی و جیانی خورد بکه و پشتگری مالبات نو وگریایی بکه. ریوبریا هرمای افرین جواکا که جوین کل درخستیات دجی بر پرسیاری هرمی کو بریز خیرو اداوت او دوزگره ری کو وشتیا بریز کو محمد عبدالعزیز اونو نریا اوفیسا کو اصوله کو جی حلبه و اوفیسا کو اصولهی یا افرین جی آماده بونه ارمانجا جوین جی خورد کرنا کردسیون کنا برا کو آلین دادواریا و اوفیسین کو صولهی بو رجوین دجی چندین کو مجارین گریدائی کان اوفیسان کو صولهی او را سانسیین کو پشخصنا کار حاتیه گود بیجا کرن دا کوری خصنین کارا کو او چارا سرکرن آدو زیین لکوری چاروف جو ویا قانونی ورن مزگور کرن و اما دبوین کو تیزگزیا کو لسر گرنگیا تمام کاریا او ناو برا کارن دادواریا و حوالدان اوفیسان که اصولهیه کرنه هر و هاجی لسر که بردوامیان جوینن کاردسیونین که رو لکاوانجی که اوفیسان که اصولهیه کرنه و هر و هاجی لسر که باوردامین که بردوامیان که جوینن کاردسیونین رو لکاوانجی مزن لخورد کرنه آرامیو جوینه که او که چسباندنه که سیواریا قانونی ده هیه. وزارت پروردگی بلند و لوکولی نازانستی که پیمانی کا کوتی کشتنا لگل که و مالی که بجیشکی سوری و امریکا جی سیم سرک و امزاکریا دا که کرو بارین چاندنا مجوی هستیا و شینه این که بنارتیا که جبو زاروکن ناونده الهیات کن عشقانه یا زاروکن جنوب جی حتا چالکا بکه افای مامانی جی که دوزده مهام بکشینه و ارمان جدگه جی که برنامه یکانا تاویه یا کودون داره آبا بکه دا که بردوامی یا پیشکشی کرنه وی که لیلی نبیجیشکی یا پسکوری یا رسر استا هلینه مزگوله بکه.

بان گیا ناوندیا یا سوریش نو و جیوه کرنا کوشاخه بان گیا یه پارزگاه رکایه اش بو خورد کرنا گیشتنا خزمت گوزرین و حسین کرنا کرو بارن بان گیا یین کوالاتیان و گودو هرو هاجی تجربه پلانا بان گیا دیا اش بو کبر فرح کرنا قادا خزمتین و کوجی خورد کرنا اما دا بنا خایا خزمت گوزری لپارز گیدو به برتن روسیه هلا به بر فرح کردن کاج نوش بو پشاکو شش تنا گرچه کان جیل نخش خانه البابه و جه کردن او بیستوشش آمور نوجنجی وکریه و وکریه با آماده بنا ری به برتن روسیه هلا به دکتر محمد الهجی مصطفی ری به بریا سازه برتن روسیه دکتر محمد السیا و کورس یوناکو ترکیه جی لکو لحاله به موماریا هاکان جی جنگیز جی پیک هاتیه دا کو اما دا بونا بجیشکی یا کو دا نخشخانه یا بلنده بکی و هاو جدار یا نخشیان جی کو لحری مایه

خانده کارن سوری سر کفتنه که برچه و تومار کنه و هر سی جی و شیان ریزانیه یکمی لسر استا ترکیه ده داویه که سوزانه ده همانه برنامه یا تفگرینه که خامدنه عربی ده استانبوله دست خستیه و بده پیش بازیه بکو عثمانیان جی پیش بازیه ده زروکه که عمر که صحبه که غازی و یکمی لپایاوی جعالیه که خالیا محمود کونایا بویا دویمیجی و ریماناس محمد و آمین سیف بوجی سیمین و افکو پیش بازیا جعالیه بالوس خانایا و کونسولا خانیه گیشتیا یا دولتا که اماراتی و ترکیه هاتو بو بریوه برین.

تیمن نتویه یا کو سویسیا کو کاندایا پشتی کو و دوام بنا کو پش از سازی کمادو یمین در باس بیا قونه خا سود کوپا کو جیهانه یا سال 2026 کوپای جیهانه ده بونه.

خود من دیرا گولا هشین همشته به سینه تقا تا چاگارانیه درد چاوا ایلو ظالم ده غیر سالم ناد ایلو که عاشقی دلغه جهفه بر ما ساد تو قربان و هوه بجن درابا در سوزان مده ده میره بیسی چیکینی گن یارده چوله لبن خانو بینه از قربان و باریک حسی و پر چاکلاف دل کدر هاری کی کیسا و سرگی نید بینه تو گلی امره بنا کی بار دیرم تود دینا و ایلو بابا لو بابا لو بابا از بیرا خودم بیرا گولاشینم حتی چرخا فرک شینه بدمال خدا نبینه.

قاگریان سر حکیم ها دکتران سر جرح ها سرک دکتران مرا گوهد نلقمانه گو خود درده پرده دارو بره چو چو لا سبب و روچی ها مادرم برداره کرده و ماین از بنزانه ایلیوان جمن از نحنت موی دای از نویرانه حیفا شاد و دیپلومات بری که دکتر دا حیفا نیل غریب و غربت چور میشکی اش دکتر چه تزانم ایلیوان ارکی دنگ لوکه عاشقی دل غجود بیسم کلاب لیم راد بیزن آقرنی ها دنگ زی پیلا بحی دستر افراد قل وی یاد لوما مکس بین کانم ازر بیرا خوده من اوش برگونه مواب قسمت کرمو کرده داخل بین افنت لا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه واشق سردار خورتا په برماسا ممد میره پیسی گنی مگنه از نلیات وانم اره بابا مرمنا کی برد بی از که بجا میره اون سانتیه چکم کی چار قرشا زیفم دید به زبال

تو باطل کن یا جی کی در وام برهان کن آمان یا جی کیش مرا بگل کن ویم ارنو والو احباب مثل نهله تا گچوی کرمنج وارن در وام بفن دشمنو نه آرم پرن تر سامنه جوی تر سیم وارن جبر سرم لوکه خلکه کلو رهان نال کن ویم

oya duyemin. Ava bu nav serdemen diruki yendir durao ek ka kota heji. Je ali ego av hasazi ya ruta ko ve khata heji. Salahettin vaki ek je kota khin nujan e je ali ruberi evate ko hespande. Yek jit nav duyemin da o esat sala bistande ya. O betaybeti jisi salin şesti hefti anda. Yesat sala buribe. و دست برودارین که برفره بونا آسویا او سونتین که وکریا وکی انجامکا جکوچ بریا و گندواریا بر باجر با و گشبونا که سرشتا یه نفوسا و تاوی به یکی جی مروف نکارا دیروکا و تاخیجی جی دیروکا باجاری هلبه بخه جودا بکه افتاخا تاوی یک جی مروف وانجی که تاخا جی لسر حاسی آوا کرین و شاهد لسر همو سردمین و دوارن کامبراتوریان مزین و کریا. یکو جد سر باکوری سوری را در باس بونه. سردمین که افنارجی وکی در سردمین که ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سروکی. سردمین رومانی و بیزانسی. که هرمی در دورا هلبه خطا پارستنه و روی بازرگانی این گرینگ بونه. سردمین اسلامی. یه لپه هف. جدسپیکا فاتح اسلامی رجی در سرزمین کو همدانی رجی سرزمین کو سیف الدولی را و پشت رجی سرزمین ایوبی مملوکی جیهاتیا کو دک هیش سرزمین جی درش سرزمین عثمانی و همو بان سرزمان جی بان دورا خالی سر نسنامایا چاند و میراس هرمی در دورا تاخی جی با آوه یکی نرد نرستیا هشتنه

اوليفر ام گیشتن داویا خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال و بند ما بن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهی لسر به تاخی جی نهگشتیا داوی و نبداوی بویا بند ما بن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسر به تاخی و به هفره تاخا صلاح الدين ناصفكين.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی و نهاج را دادن اولتا نوچه یا نگه داریدی که بسر پرشتایر و بریا نهای رجوی او کو کرودسیون لگر دریایی کرو بارن شباکی و کار کرن حیوا سور عربی و سوریا لکاریان و خورتا کورا نافچایا رجو و گندن ویجی بلاف کرنه اولی کاریا شرس دو چلو سیکو پشکن کون و خرکیا دا و هواندیا کم البات نو وگریانی نافچای آرمانج لگرتنه و اف کاراج چرچوبه حوالدان امرووی یا کوبر دوام داتی دا کو آرامی و جیانی خود بکه و کشتگریین مالباتن و گریایی بکه. ریو بریا هریمه افرین جواکا که جوینه کل درخستیات دجی بر پرسیاری هریمه کو برس خیرو داود او دوز گره ری که ویشتیا بریز که محمد عبدالعزیز اونو نریا اوفیسا که از سوله که جی یا حلبه و اوفیسا که سولهیه یا افرینه جی آماده بونه ارمانجا جوینه جی خورد کرنا کردسیون کنا برا که آلین دادواریا و اوفیس که سولهیه بو رجوین دا جی چندن که مجارن گره دایی کان اوفیسان که سولهیه او را سانسیین که پشخصنا کار حاتیه گود بیجا کرن دا کوری خسنین کارا کو او چارا سرگرن آدو زین لکوری چاروف جو ویا قانونی ورن مزگور کرن او مادا بوین کو تیزگزیا کو لسرگرنگیا تمام کاریا او ناو برا کارند دواریا او حوالدان او فیسان کو اصولاحیه کرنا هر وحاجی لسر کو بردوامیان جبینن کاردسیونین کو رو لکاوانجی کو او فیسان کو صولاحیه کرنا و هر وحاجی لسر کو باوردامه این که بردوامی این که جوینه کردسیون نورو لکوانجی مزن و خورد کرنا آرامی و جوینه که او که چسباندنا که سیواری قانونی ده هیا. وزارت پروردهی بلند و لوکولینا زانستی که پایمانیه که کودک هشتنا لگل که مالیه که بجیشکیه سوری و امریکه جی سیم سرک و امزاکریه دا که کروبارین چاندنا مجویه هستیه و شینه این که بنارتیه که جبو زاروکن ناونده الهیاتی که نهشخانه یه زاروکن جنوبه جی حتا چالکه بگه افای مامانیه جی که دوزده مهان بکشینه و ارمان جدکه جی که برنامه یکانا تاویه یا کودون داره آبا بگه دا که بردوامی یا پیشکشی کرناوی که لیلی نبیجیشکی یا پسکوری یا رزر استا هرینه مزگوله بگه.

خان د کارن سوري سر کفتنه کا برچا و تو مارکنه او هر سه جی و شیان ریزانیا یا کمی لسر استا ترکیه ده داویا کو سوزانه ده همانه برنامه یا تفگرینا کو خامدنا عربی ده استانبول ده سخستیا او بده پیش بازیا بیکو عثمانیان جی پیش بازیا ده زروکا کی عمر کو صحبه کو غازی و یا کمی لپایاوی شعالیه کو خالیا محمود کونایا بویا دویمیجی و ریماناس محمد و آمیر نصیب بوجی سیمین و اف کو پیش بازی آج آلیه بالوس خانایا و کونسولا خانیه گیشتیا یا دولتا کو اماراتی بعد ترکیه هاتو بو بره و برین.

ام گیشن طاویه خلک ما یائیرو کو اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که هدر کرینا و هرتم هنده کفو خاشیده ببینن و بنده ما هیا خلک

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنه هجرات و دلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ وزیر خاندنه بلند و والی نازان استیا مروان هلبی رو رش چرشمه لآواهی وزارت یل شامی لگل بر پرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ریه خورد کرن افکاریا ده بابت آزانینگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده ده نافباره هر دولاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا ده سره ده یجی که براتیا به سینوره که هلیکوپترک ترکی جبو کورز گفتنا جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جکو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاته هلوی و کوز بیا.

تیمان طویه یا کو قطر پشتی کود گورا کو سی امین دا آقانو خاکو کو کمک دست یا قادر هم بره وانسا یکو هسترکی یکو را دابان و وندا کریا خاطریه او کوپا کو جیهان کو سال ده هستو بیستو ششان ده هستیه وزارت تندرستی به افکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیفه قونه خانوش بو که برفره کرنا پروژه یا نابند تندرستی دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بکری و افقونه خاجی به پاورده کرنا که کردوین لپارزگهات روسه دست بکری دچرچووه برفره کرنا ده چلو که نابند تندرستی ینو لحله به دارا که شامیجی و انداواری شامیجی تینزی ده کرن به ویرانگیجی که هجمار گیشته دی به سه دوسته که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گشتی آزاروکان که خود کرنا رینامایان که لحرینا که برسی با به پیواندین که لیستگایا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستیا و پرس کریکن که گشبونا و شوپامدن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیرکرنا خسمت تندرستی گشتی جیش بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنجی که لحرانیا زاروکان اون خاشیاد نفچر جووا یکا بر فره دا که گرانی ده سرکو حوجداری او گش بیدان زاروکان شافکانی لشگری آل راستیان و چیان دا باری که هبونا کن بونا لشگری این ارتش عربی یا سوری لسرکوسی نورا سوری لبنانی دا جی نینا او امجی تکز دیکن که روشا لشگری آل سرسی نورا رون تیه که گهرتناتی دا جی چه بونا؟

اسرائیل و کام دویکو پشتی دوات بوناکو پیش اسازیین کما دویمین در باسی قونخواسو دکو کوپا جیهان سال 2026 بویه.

0: ارتش استرالیا د انجام چاله کې لشکري د بشور لبنان د لشکري جکو طابورا کو هفته پنج هات یا کشتن و یکی دنجی بری د کوجه بری ګرانی بریندار بیا پارسنا سیفلا سوری دو هزار دارا شنروا تاوره و بریا کارسادان ده دو هاروش چرشمی 24 هزیرانه کو دستواردان 24 درین ترافیکه ده نسران سوری سوریه کرنه و او رو درین جی کنه سدما کو برین داره 24 سیفلان تیم مجی علی کاریا یکیمی و بجشکی گهان دیاوان و پشت رجی او را کرنه نخشخانه ده کو درمان کرنا پیوستیا ورگرتنا و هروها جی کو تیم چوباندنا رو درین کو بخشی کرنا و اویهی جیهان وانجی دابی کرنا
1: تستمعون الان عبر راديو دلال راديو دلال صوت المحبة والأخوة.

0: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: ناچاب زمانی کردی؟ هنه هجرت و دلابلتان و چیان گه دارید که؟ وزیر خاندنه بلند و والی نازانستی مروان هلبی رو رش چرشمه لآواهی وزارتی یل شامی لگل بلپرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ری خورد کرن افکاریا ده بابت آزانین گه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده ده نافباره هر دو والاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا دستره ده یجی که براتیا به سینوره که هلیکوپتریکا ترکیه جبو که رزگرتنا جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاتی هلیبی و گوزبیا. تیمان طویه یا که قطر پشتی که ده گورا کسی امین ده آقانو خاکو که کمار کده سیه که در همبره وانسایه که هسرکیه که را ده با و ونده کریه خاطریه او کوپا که جیهان که سال ده هست و بیستو ششان ده خستیه. وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیفه قونه خانوش بو که برفره کرنا پروژه یا نابند تندرستیه دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بیکریه و افقونه خاجی به پاورده کرنا که کردوین لپارزگه ها تردوسه دست بیکریه ده چرچووه برفره کرنا ده چلو که نابند تندرستیه نو لحله به دارا که شامیجی ونداواری شامیجی تینزیده کرن به ویرنگیجی که هجمار گیشته دی به سه دوسته که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گشتی آزاروکان که خورد کرنا رینامین که لحرینا که برسی بابه پیواندین که لیستگا یا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستی ها پرس کریکن که گشبونا و شوپامدن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیر کرنا خسمت تندرستی گشتی جیج بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنیجی که لحرانی آزاروکان او نخاشیاد نفچرچو و یکا بر فرهده که گرانی ده سرک و حوجداری او گشبیدان آزاروکان.

بنا کوم بنا لشگرین ارتش عربی سوری لسر کوسی نورا سوری لبنان دجی نینا او انجی تکز دیکه کورو شالشگریا لسر سینورا رونتیه کو گهرتنات دجی چه بنا؟

سویسرایی و کاندو یکو پشتی داواد بوناکو پیش اسازیین کومادوی امین در باسیا قونه خاصو دکو کوپا جیهان سال 2026 بویه.

0: ارتش استرالیا د انجام چاله کیالش گری داده باشور لبنان دلشگری جکو تبورا کو هفتو پنج هاتیا کشتن و یکی دنجی بریده کشه بری گرانی بریندار بیه. تیم پرسنال سیفلا سوری دوازده طرف شنرواتا و ریوبریا کارسازان ده دو هاروژ چرشمه 24 هزیرانه کو دستواردانه 24 و در این ترافیکه ده نسران سوری سوریه کرنه و او رو در این جی کنه سده ما کو برینداره 24 سیفلان تیم منجی آلی کاریا یکیمین و بیجشکی گهان دیاوان و پشت رجی او را کرنه نخشخانه دا کو درمان کرنا پیوستیا ورگرتنا و هروها جی کو تیم چوپاندنا رو دارین کو بخشی کرنا و اوهی جیهان وانجی دابی کرنا.
1: تستمعون الان عبر راديو دلال.

خلق ما یا ایرو لسر ترکیه و سوریه جو خورد کرنا فا هفکاریه هف باشا لسکتور تندرستیه و زانستین کو بششکی دمار روندو مکده خوطفاقی یا استراتیجی امزاده که ورن به هفره ناس بگه.

سرکی و سوریش بو خوردگرنا حفکاریا هل باشد سکتورا تندرستی و زانستین کو بجشکی دا مارون دومکا تفاقیه که استراتیجیکی امزدکه. پروژه پایتخت دگاوا که کو جهاتی داشت کو ارمان جاویش بو بجی کو خیزگرنا سینورا کو شرکت هرمی و جبش خستنا کو بنسازیا بجشکی یا کو مرا ترکی و کو مرا عربی یا سوریه. ماموران دومکا فیلم کرنا یا برفره هف باشش بو بو هف کاریا دواری تندرستی و زانسته بجاکی دشی امزا کرنا. افرمانو بکی گافه که استراتیجیکا و بشکفتیا که تی دشی ها والد ده. تیکیلی شرکتی نین دن آف برا هر دوالاتیان در جیران دشی خود بکه. و آسویه هف کاریا تندرستی و قسمت گوزریه بش بخه. و آوه اکی رست راستی ده به جوان دیین هر دو والاتیان و هر گلی سور و ترکی ده جی ببه. و ما راسی مانزه گرره. و اما ده بنا بر پرسین که پیا بلندن وزارتا تم زروستیه و پسپوریا و شیروارمان دین که جو هر دو آلیان به رشیش بوده چه. ده ما راسی من ده جی خاطر ده گز گرره.

هف کاریا دزانستم بچش کی دا اولی کولینان دا بچش کرد کرنا اولی کولینان زانستی و هف پاره دوباره تکنوشیا کو تکوشینا لدشی کو نخاشیان بگرتیه کو نخاش خانیان کو نخاشیان کرونیکا و بچش خستناجی کو تکنولوژیا بچش کیا و بیولوژیک جی و درمانان بری و برنا کرازا و کارساتا تندروستیه کو دانی نه مکنیزمین زلالا جبو پرسیف دانا بلس و هف هنگیا هف خاره دروشن الواطین تندروستیه و پیوان من دیم ببلاز و آوائیکی که اولهیه تندروستی هرمی خارستا ببه.

بگشتن قبیه خلق ما یا ایرو و جولیانا بورا بود بریارات یو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا هرتم هندکی فخاشی دابی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هجرات و دلابلتان و چهان گه دارید که؟ وزیر خاندنه بلند و والی نازان استیام وروان هلبی رو رج چرشمه لآواهی وزارت یل شامی لگلب البرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ری خورد کرنا افکاریا ده بابتا زانینگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده ده نافباره هر دو والاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا دستره ده یجی که براتیا به سینوره که هلیکوپترکا ترکیه جبو که رز گفتنا جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاتی هلیبی و گوستیا.

تیمان طویه یا کو قطره پشتی که ده گورا کو سی امین ده آقانو خاکو که کمک دست یا کادره هم بره وانسا یکو هسلکی یکو را ده با و وندا کریا خاطریه او کوپا کو جیهانی که سال ده هستو بیستو ششان ده خستیه و وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیفه قونه خانوش بو که برفره کرنا پروژه یا نوانده تندرستیه دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بیکریه و افقونه خاجی به پاورده کرنا که کردوین لپارزگه ها تردوسه دست بیکریه ده چرچووه برفره کرنا ده چلو که نوانده تندرستیه نو لحله به دارا که شامیجی و داواری شامیجی تینه زیده کرن به ویرانگیجی که هجماری گیشته دی به سه دوسته که نواندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گیشتی آزاروکان که خود کرنا رینامین که لحرینا که برسی و به پیواندین که لیستگایا که هروا

کاندویه کو پشتی داواد بونا کو پیش اسازیین کومادویمین در باسیه قونه خاصو ده کو کوپا جیهانی سال 2026 بویه.

0: ارتج استرالیا ده انجام چاله کیا لشگری داده باشوری لبنان ده لشگری جکو تابورا کو هفتو پنج هاتیا کشتن و یکی دنجی بری ده کشه بری گرانی یک بری دار بیه تیم پرسناسی بلا سوری دوازده دارافشن اروات آوره و بریا کارسادان ده دو هاروژ چرشمه 24 هزیرانه کو دستواردان 24 رو در این ترافیکی ده لسر انصاری سوریه کرنه و او رو در این جی کنه سده ما کو بریندار 24 سیولان تیم منجی آلی کاریا یکیمین و بجشکی گهان دیوان و پشت رجی او را کرنه نخشخانه دا کو درمان کرنا پیوستیا ورگرتنا و هروها جی کو تیم شوپاندنا رو در این کو پخشی کرنه و اویهی جیهان وانجی دابی کرنه
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال

اوياد يمين اوابونا وسرد من دي روكيين در دوراويك كا كوتا خيجي جا آليك و او حصا زيارو تاكو في خاطا خيجي صلاح الدين وكيك جا كوتا خن نوشان اي جا آلي روبري افاتيك و هسبانده يك جي دناف دو يمين دا او اي ست سالة بستانده يا و بطيباتي جي سالة شستي هفتيان دا يه ست سالة بوري با و دست برو دارين كو برفرهبونا آسويا او سنتين كو وكريا وکی انجامکا جکوش بریان و گندواریا بر باجر با و گشبونا کسروشتا یه نفوسا و تاوی به یکی جی مروف نکارا دیروکا و تا خیجی جی دیروکا باجاری هلبه بخا جودا بکه افتاخا تاوی یک جی مروف وانجی کو تا خجی لسر حاتی آوا کرن و شاهد لسر همو سردمن و دوارن کامبراتوریان مزین و کریا یک کوچه دستر با کره سوری را در باس بونه. سردمین که افناجی و کدی سردمین کو ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سلوکی. سردمین رومانی و بیزانسی. که هرمی در دوره هلبه خطا پارستنه او روی بازرگانی این گرینگ بونه. سردمین اسلامی. یه لپه هف. جدس بکا فاتح اسلامی را جید سردمین کو همدانی را جی سردمین کو صيف الدولة و بشتراجي سردمين ايوبي مملوكي جيهاتياكو ديك هجا سردمين جي درش سردمين عثماني و هموغان سردمان جي باندوراخا لزر نصنامايا چاند و ميراسا هرمي در دورا تاخي جي بو آوه يكي نرد نرستيا هشتنا

اوليفر ام گیشتن داویا خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال و بندا ما بن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهی لسر به تاخیجی نهگشتیا داوی و نبداوی بویا بندا ما بن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسر به تاخی و به هفره تاخا صلاح الدین ناس بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جاتو دلابل تانو چیان گه دارید که؟ وزیر خاندنه بلند و والی نازان استیان مروان هلبی رو رجا چرشمه لآواهی وزارتی یل شامی لگل برپرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ریه خورد کرن افکاریا ده بابت آزان انگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده ده نافباره هر دوالاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا دستره ده یجی که براتیا به سینوره که هلیکوپتره که ترکیه جبو که رزگردنه جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاته هلیبه و گوزبیه. تیمان طویه یا که قطره پشتی که ده گوره که سیمین ده آقانوخه که کمک ده سویه که ده همبره وانسایه که هسترکیه که را ده با و ونده کریه خاطریه او کوپا که جیهانه که سال ده هست و بیستو ششان ده خستیه. وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیفه قونه خانوش بو که برفرح کرنا پروژه یا نوانده تندرستی دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بکری و افقونه خاجی به پاورده کرنا که کردوین لپارزگه ها تردوسه دست بکری ده جرجووه برفرح کرنا ده چلو که نوانده تندرستی نو لحله به دارا که شامیجی ونداواری شامیجی تینه زیده کرن به ویرنگیجی که هجمار گیشته دی به سهد و سه که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گیشتی آزاروکان که خود کرنا رینامایم که لحرینا که برسی با به پیواندین که لیستگایا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستیا و پرس کریکن که گشبونا و شوپاندن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیرکرنا خسمت تندرستی گیشتی جیج بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنیجی که لحرانی آزاروکان اون خاشیاد نفچرچو وایا که بر فرهده که گرانی ده سر که حوجداری او گش پیدان آزاروکان.

افغانیان لشکری آل راستیا نوچه آن دباری که هبونا کن بونا لشگری این ارتیش عربی یا سوری لسر کسی نورا سوری لبنان دا جی نینا او انجی تکز دکن که روشا لشگری آل سر سی نورا رون تیه که گهرتنات دا جی چه بونا؟

کاندویا کو پشتی داواد بونا کو پیش اسازیین کوما دویمین در باسیا قونه خاصو ده کو کوپا جیهان سال 2026 آنده بویه.

0: ارتش استرالیا د انجام چاله کی لشکری د بشور لبنان د لشکری جکو طبورا کو هفتو پنج هاتیا کشتن و یکی دنجی بری د کوژ بری گرانی بری دار بیا تیم پرسنال سیفلا سوری دوازده دارافشن رو آتاوره و بریا کارسادان ده دو هاروش چرشمه 24 هزیرانه که دستواردان 24 درین ترافیکه ده دستران سری سوریه کرنه و او رو درین جی کنه سده ماکو بریندار 24 سیفلان تیم مجی علی کاریا یکمین و بجشکی گهان دیوان و پشت رجی او را کرنه نخشخانه ده که درمان کرنا پیوستیا ورگرتنا و هروها جی کو تیم چوپاندنا رو درین کو پخشی کرنا و اویهی جیهان وانجی دابی کرنا
1: تستمعون الان عبر رادیو دلال

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جاتو دلابل تانو چیان گه دارید که؟ وزیر خاندنه بلند و والی نازان استیا مروان هلبی رو رجا چرشمه لآواهی وزارت یل شامی لگل برپرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ری خورد کرن افکاریا ده بابا تازان انگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده ده نافبره هر دوالاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا دستره ده یجی که براتیا به سینوره که هلیکوپتره که ترکیه جبو که رزگردنه جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاته هلیبه و گوزبیه. تیمان طویه یا که قطره پشتی که ده گوره که سیمین ده آقانوخه که که کمک ده سویه که ده هم بره وانسایه که هسرکیه که را ده با و ونده کریه خاطریه او کوپا که جیهانه که سال ده هسو بیستو ششان ده خستیه. وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیفه قونه خانوش بو که برفره کرنا پروژه یا نافند تندرستی دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بکریه و افقونه خاجی به پاورده کرنا که کردوین لپارزگه ها تردوسه دست بکریه ده جرجووه برفره کرنا ده چلو که نافند تندرستی اینو لحله به دارا که شامیجی ونداواری شامیجی تینزیده کرن به ویرانگیجی که هجمار گیشته دی به سعد و سای که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گیشتی آزاروکان که خود کرنا رینامایم که لحرینا که برسی با به پیواندین که و لیستگایا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستیا و پرس کریکن که گشبونا و شوپاندن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیر کرنا خسمت تندرستی گیشتی جیش بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنجی که لحرانی آزاروکان اون خاشیاد ناف چرچوفا یکا بر فرح دا که گرانی ده سر که حوجداری او گش پیدان آزاروکان. چافکانین لشگریال راستیانو چیان دا بریا که هبونا کنبونا لشگرین ارتیش عربی سوری لسرکوسی نورا سوری لبنان دا جی نینا او امجی تکز دیکن که روشا لشگریال لسرسی نورا رونتیه که گهرتنات دا جی چه بونا.

سویسرایی او کاندو یکو پشتی داواد بنا کو پیش اسازیین کما دویمین در باسیا قونه خاصو دکو کوپا جیهانی سال 2026 بویه.

0: ارتیج استرالیا در انجام چالی که آلشگری داده باشوری لبنان دلشگری جکو خبورا که هفته و پنج هاتی کشتن و یکی دنجی بریده کشه بری گرانی بریدار بیه. تیم پرسنالسی بلا سوری دوازده دارافشن روات آوره و بریا کارسازان ده دو هاروژ چرشمه 24 هزیرانه که دستواردان 24 رو در این ترافیکه ده لسر انصاری سوریه کرنه و او رو در این جی کنه سدما که بریندار 24 سی بلان تیم منجی آلی کاریا یکمین و بجشکی گهان دیوان و پشت رجی او را کرنه نخشخانه ده که در من کرنا پیوستیا ورگرتنا و هروها جی که تیم شوپاندنا رو در این که پخشی کرنا و اویهی جیهان وانجی دابی کرنا.
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال.

این ای پیمانه و ارمان جوی عمران دوما کو فیم کرنا یی ام زکرنا پکت کا جبرن او بن سازین کو جی بکرنا کا لخاشی دگرا و آلی ان جهرنگیا ان سکتوری بجیش کی دو خمینا کو جیده هر گرینگ جواره ایفه پش خستنا خزمت گوزاریان چاب دیریا و بجیش کی کار خواب اش کو بلند کرنا آستا کرو بارنا کو نخش خواره یا اونا بندیتون تا

خوشیان و گرتیا هنه خوش خانیین کو نخوشیین کرونیکا و پشخستناجی کو تکنولوژیا پزشکیا و بیولوژیکجی و درمانان بری و برنا کرازا و کارساتا تندرستیه کو دانینه مکنیزمین زلالا جبو پرسیف دانا بلس و هف هنگیا هف خاره دروشن الواطنین تندرستیه و پیوان من دیم ببلاز و آوائی که اولویت هم درستی هرینی پارستا ببه.

گشتن هاوی خلک مایا ایرو و جولیانا بورا بو بریارات یو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا هرتم هندکی بخاشی دابی.

راشت هیوی و چند ستیرکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عورن رشو تاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند گره شوی شوی شوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنه هجرت و دلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ وزیر خاندنه بلند و والی نازان استیا مروان هلبی رو رش چرشمه لآواهی وزارت یل شامی لگل بر پرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ریه خورد کرن افکاریا ده بابتا زانینگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده ده نوبره هر دولاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا ده سره ده یجی که براتیا به سینوره که هلیکوپتره که ترکی جبو که ریز گفتنا جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاته هلی بی و کسقیا.

تیم آن طبیعی آکو قطعی پشتی کرد گورا کوسی امین دا قانون خاکو کمر کرده سی اکادر هم برای وانسای کو هسرکی کو را دبا و وندا کریا خاطری او کوپا کو جیهان کو سال 2026 آن ده خستیه. وزارت تندرستی به افکاری آسازی آخه خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیفه قونه خانوش بو که برفره کرنا پروژه ناوند تندرستی دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بکری و افقونه خاجی به پاورده کرنا که کردوین لپارزگهات روسه دست بکری ده چرچووه برفره کرنا ده چلو که ناوند تندرستی ینو لحله به دارا که شامیجی و انداواری شامیجی تینه زیده کرن به ویرانگیجی که هجمار گیشته دی به سه دوسته که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گشتی آزاروکان که خود کرنا رینامایان که لحرینا که برسی با به پیواندین که لیستگایا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستیا و پرس کریکن که گشبونا و شوپامدن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیرکرنا خسمت تندرستی گشتی جیج بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنیجی که لحرانی آزاروکان او نخاشیاد نفچرچو وایکا بر فرح دا که گرانی دیده سر که حوجداری او گش پیدان آزاروکان. چافکانین لشگریال راستیان و چیان دباری که هبونا کنبونا لشگرین ارتیشا روی سوری لسر کسی نورا سوری لبنانی دا جی نینا او امجی تکز دیکن که روشا لشگریال لسر سی نورا رونتیه که گهرتناتی دا جی چه بونه؟

ارتش استرالیا د انجام چاله کیالش گری داده باشور لبنان د لشکری جکو طابورا کو 75 هات یا کشتن و یکی دنجی بری د کوج بری گرانی بری دار بیا تیم پرسنالسی بلا سوری دوازده دارافشن رو آتاوره و بریا کارسازان ده دو هاروش چرشمه 24 هزیرانه که دستواردان 24 در این ترافیکه ده نسرانسری سوری

0: الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جاتو دلابل تانو چیان گه دارید که؟ وزیر خاندن بلند و والی نازان استیام وروان هلبی رو رجا چرشمه لآواهی وزارت یل شامی لگل برپرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ریه خورد کرن افکاریا ده بابت آزانین گه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده ده نفبره هر دوالاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا دستری دایجی که براتیا به سینوره که هلیکوپتره که ترکی جبو که رزگفتنا جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا و جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاتی هلبی و گوزبیا. تیمان طویه یا که قطر پشتی که ده گورا که سی امین ده آقانو خاکو که کمک ده سویه که ده هم بره وانسایه که هسرکیه که را ده با و ونده کریه خاطریه او کوپا که جیهانه که سال ده هست و بیستو ششان ده خستیه. وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیفه قونه خانوش بو که برفره کرنا پروژه یا ناوند تندرستی دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بیکری و افقونه خاجی به پاورده کرنا که کردوین لپارزگهات روسه دست بیکری ده جرجووه برفره کرنا ده چلو که ناوند تندرستی نو لحله به دارا که شامیجی و انداواری شامیجی تینزیده کرن به ویرانگیجی که هجمار گیشته دی به سهد و سه که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گشتی آزاروکان که خورد کرنا رینامایان که لحرینا که برسی و به پیواندین که لیستگایا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستیا و پرس کریکن که گشبونا و شوپامدن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیر کرنا خسمت تندرستی گشتی جیش بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنجی که لحرانیا زاروکان او نخاشیا دناف چرچووا یکا بر فرق دا که گرانی دیده سر که حوجداری او گش پیدانا زاروکان. شافکانین لشگریه لرستیان و چیان دا بریا که هبونا کن بونا لشگریین ارتیش عربی یا سوری لسر کسی نورا سوری لبنانی دا جی نینا او امجی تکز دیکن که روشا لشگریه لسر سی نورا رون تیه که گهرتناتی دا جی چه بونا.

سویسرایی و کاندویکو پشتی داواد بوناکو پیش اصازیین کمادوی امین در باسیا قونخواه سودکو کوپا جیهان سال 2026 بویه.

0: ارتش استرالیا د انجام چاله کې لشکري د بشپور لبنان د لشکري ژکو طابورا کو 75 هاتیا کوشتن او یکی د جی بری د کوژ بری ګرانی بریندار بیا پارسنا سیفلا سوری دو وزارت داراف شنروا تاوره و بریا کارسادان ده دو هاروش چرشمه 24 هزیرانه که دستواردان 24 درین ترافیکه ده لسران سری سوریه کرنه و افرو درین جی کنه سدما که بریندار 24 سیفلان تیم مجی علی کادیا یکیمین و بجشکی گهان دیاوار و پشت رجی اورا کرنه نخشخانه ده که درمان کرنا پیوستیا ورگرتنا و هروها جی کو تیم چوپاندنا رو درین کو پخشی کرنا و اویهی جیهان وانجی دابی کرنا
1: تستمعون الان عبر رادیو دلال

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنه هجرات و دلابل تا نوچه آن گه دارید که؟ وزیر خاندنه بلند و والی نازان استیام وروان هلبی رو بشه چرشمه لآواهی وزارتی یل شامی لگل برپرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ریه خورد کرنا افکاریا دبابتا زانینگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نوده

دنا برا هرد ولاتیان دا گود بیجا کریا. مرو وحیا دستری دا یجی کو براتیا به سینورا کو هلیکوپتره کا تلکی جبو کورز گرفتنا جیانا ناو خشکیا کو هاتیا هواریا او جکو نخش خانه یا باجار البابه یا روش هلاتی هلی بی و کوز بیا. تیمان طویه یاکو قطر پشتی که ده گورا کسی امین ده آقانو خاکو که کمار کدس یکا در همبره موسا یکو هسترکی یکو را ده با و وندا کریا خاطریه او کوپا کو جیهان که سال ده هست و بیستو ششان ده خستیه. وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیفه قونه خانوش بو که برفرح کرنا پروژه یا ناوند تندرستی دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بیکری و افقونه خاجی به پاوردا کرنا که کردوین لپارزگه ها تردوسه دست بیکری ده چرچووه برفرح کرنا ده چلو که ناوند تندرستی ینو لحله به دارا که شامیجی و انداواری شامیجی تینزیده کرن به ویرانگیجی که هجمار گیشته دی به سد و سه که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گشتی آزاروکان که خود کرنا رینامین که لحرینا که برسی و به پیواندین که لیستگا یا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستی و پرس کریکن که گشبونا و شوپام دن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیر کرنا خسمت تندرستی گشتی جیج بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنجی که لحرانی آزاروکان او نخاشیاد نفترچو و یکا بری فره دا که گرانی دیده سرکو حوجداری او گش پیدان آزاروکان. چافکانین لشگریال راستیانو چیان دا باری که هبونا کن بونا لشگرین ارتیشا روی یا سوری لسرکو سینورا سوری لبنانی دا جی نینا او امجی تکز دیکن که روشا لشگریال لسر سینورا رون تیه که گهرتناتی دا جی چه بونا.

کامدو یکو پشتی داواد بونا کو پیش اسازی این کامدو یمین در باسی قونه خاصو دکو کوپا جیهانی سال 2026 بویه.

0: ارتش استرالیا د انجام چاله کیالشګری داده بشور لبنان د لشګری جکو طبوراکو 75 هات یا کوشتن و یکی دنجی بری د کوژ بری ګرانی بریندار بیا تیم پارسنال سیفلا سوری دوازده طرف شنرواتا و ریو بریا کارسازانده دو هاروش چرشمه 24 هزیرانه که دستواردانه 24 درین ترافیکه ده لسر انصاری سوریه کرنه و او رو درین جی کنه سده ماکو بریندار 24 سیفلان تیم مجی آلی کاریا یکمین و بجشکی گهان دیاوان و پشت رجی او را کرنه نخشخانه دا که درمان کرنا پیوستیا ورگرتنا و هروها جی کو تیم چوپاندنا رو درین کو پخشی کرنا و اویهی جیهان وانجی دابی کرنا
1: تستمعون الان عبر راديو دلال

کدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زندان

PDP-ماجی بکاتینا. اول برنادا یاویجیلی سکتورا کو سروگی هولادجی سلداریا هولو نفچه خارجی ده کو سرداریا ده بو. لبر رونا هیاوان چی گووان روشا جبتی کلیا ظلم و آخانجی و دستلاداریا جی کوپی و چونین هوزان و زیانا کو جی پیدا ده بو. و عارف جی کو ده آدازان و هوزان نین گرین کو جوان هرمی جی دشتین سروگی هوزان جی در بانگا او دولتا جی لبرگا جابن جی لگرش دیگره او گل کرده جی جهیرا سیاسی و جی که جی بلکو ازازیه و کو سوسومانی حوزاتیا پرکشان اج بلکو گل لکرابورین حوزان خواب پلانین که دولتا دستلداریا و گره جی دتان او بدو موجی که سدما کو منگهین جی جی هرچه کرنا گل کرده جی او تکشونه جی سهل دانا وید.

نشانه او هاو اغه به وتای رساره او در بانجی بینگینا در باره کوبگه او با یابکشی نشانه اویه کجه هلا دولتی جی دهات دانده و پاشه جی میماریان وکی جی نمونه سال 1600 میراکو حسین جان پولو ده بو که ولیه هلا بی که نشانه میماریه هل دگره بو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جات و دلال بالتان و چیان گهداری دیگه. وزیر خاندن بلند و والی نازان استیان مروان هلبی رو رجا چرشمه لآواهی وزارت یل شامی لگل برپرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ریه خورد کرن افکاریا ده بابا تازان انگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نوده ده نافباره هر دوالاتیان ده گود بیجا کریه. مروواه یاد سره ده یجی که براتیا به سینوره که هلیکوپتره که ترکی جبو که رز گفتنا جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاتی هلی بی و گوز بیا. تیمان طویه یا که قطره پشتی که ده گوره که سیمین ده قانوخه که که کمک دست یکا دره همبره وانسایه که هسترکیه که را ده با

وندكر يا خاطر يا او كوبا كو جيهاني كو سال ده سو بيستو ششان ده خستيا وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت تندرستی ری خستنا یونیسیفه قون خانوش بو که برفرح کرنا پروژه یا ناوند تندرستی دسته این که زاروکان لسکوری ده دست بیکر یو افقون خاجی به پاوردا کرنا که کردوین لپارزگهات روسه دست بیکر یا دچر جووه برفرح کرنا ده چلو که ناوند تندرستی ینو لحله به دارا که شامیجی و انداواری شامیجی تینزیده کرن به ویرانگیجی که هجمار گیشته دی به سد و سه که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گشتی آزاروکان که خود کرنا ره نماین که لحرینا که برسی با به پیواندین که لیستگایا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستیا و پرس کریکن که گشبونا و شوپام دن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیر کرنا خسمت تندرستی گشتی جیج بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنجی که لحرانیا زاروکان او نخاشیا دناف چرچووا یکا بر فرح دا کو گرانی دا سر کو حوجداری او گش پیدانا زاروکان چافکانین لشگریا لرستیانو چیان دا باریا کو هبونا کن بونا لشگرین ارتیشا ربیا سوری لسر کسی نورا سوری لبنان دا جی نینا او امجی تکست دیکن کو روشا لشگریا لسر سی نورا رون تیا کو گهرتنات دا جی چی بونا؟

اسرائیل کاندو یکو پشتی داواد بوناکو پیش اسازیین کما دویمین در باسیا قونه خاصو دکو کوپا جیهانی سال 2026 بویه.

0: ارتش استرالیا د انجام چاله کې لشکری داده بشور لبنان د لشکری جکو خبر کو 75 هات یا کوشتن و یکی دنجی بری د کوژ بری ګرانی بریندار بیا پارسناسی ولا سوری دو وزارت روشن رو آتا و ره و بریا کارسازان ده دو هاروش چرشمه 24 هزیرانه که دستواردان 24 در این ترافیکه ده لسر انصاری سوریه کرنه و او رو در این جی کنه سده ما که بریندار 24 سی ولان تیمه مجی آلی کاریا یکیمین و بجشکی گهان دیوان و پشت رجی او را کرنه نخشخانه دا که درمان کرنا پیوستیا ورگرتنا و هلوها جی کو تیمه چوپاندنا رو دارین کو بخشی کرنا و اولیهی جیهان وانجی دابی کرنا.
1: تستمعون الان عبر رادیو دلال.

ای خدای و بابم خیر و خاشش خانه بینه هف چه دین و چه وجدانه دلال ایماله بتنه الهن بر هزار و حفظت سواری گیسان و ترکانه دشر و جنگا گرانه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جاتو دلابل تانو چیان گه دارید که؟ وزیر خاندنه بلند و والی نازانستیان مروان هلبی رو رجا چرشمه لآواهی وزارتی یل شامی لگل بلپرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسه ریه خورد کرن افکاریه ده بابت آزانینگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریه پایمان نو ده ده نافباره هر دوالاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا دستره ده یجی که براتیا به سینوره که هلیکوپتره که ترکی جبو که رزگفتنه جیانا ناو خشکیه که هاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاته هلی بی بگوز بیه. تیمان طویه یا که قطره پشتی که ده گورا که سی امین ده آقانو خاکو که کمک دست و یکا در همبره وانسایه که هسترکیه که را ده با و ونده کریه خاطریه او کوپا که جیهان که سال ده 26 ده خستیه. وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیفه قونه خانوش بو که برفره کرنا پروژه یا نابند تندرستیه دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بکریه.

او اخونه خاجي په پاور داکرنا کو کردوین له پارسګه هاته روسه د سپیک لري د چرچووای برفره کرنا دا چلو کو ناوندین تندروسیینو له له به دارا کو شامه جی ونداواری شامه جی تنه زده کرن به ویرنګی جی کو هجمار گشته دی به سعد او سو کو ناوندین ارمانجه پروژه پشت ګره کرنا کو گشبونا گشتی آزارو کن که خود کرنا ره نمائن که لحرین که برسی با به پیواندین که لیستگایا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستی ها پرس کریکن که گشبونا و شوپام دناوانجی پروژه هروهاجی بجداری ده به دا برکرنا خسمت تندرستی گشتی جیش بو که زارو کن وکی درزیان او که خارنه جی که لحرانی آزارو کن او نخاشی ها دناف چرچو وایا که بر فرح دا که گرانی ده سر که حوجداری او گش پیدان آزارو کن. شافکانی لشگری آل راستیان و چیان دا باری که هبونا کن بونا لشگری این ارتش عربی یا سوری لسر کسی نورا سوری لبنانی دا جی نینا او امجی تکز دیکن که روشا لشگری آل سر سی نورا رون تیه که گهرتنات دا جی چه بونا؟

سویسرای او کاندویا کو پشتی داواد بنا کو پیش از سازی این کامادو یمین در باسی قونه خاصو دکو کوپا جیهانی سال 2026 بویه.

0: آرتش استرالیا د انجام چاله کې لشکری د بشور لبنان د لشکری جکو تبورا کو هفته پنج هات یا کشتن و یکی دنجی بری د کوش بری گرانی بریندار بیه. تیم پرسنال سیویل سوری دو وزارت آرشن رو اتاوره و بریا کارسازان ده دو هاروش چرشمه 24 هزیرانه کو دستواردان 24 درین ترافیکه ده لسران سوری سوریه کرنه و افرو درین جی کنه سده ما کو بریندار 24 سیویلان تیم مجی علی کاریه یکیمی و بجشکی گهان دیوان و پشت رجی اورا کرنه نخشخانه ده کو درمان کرنا پیوستیا ورگرتنا و هروها جی کو تیم چوپاندنا رو درین کو پخشی کرنا و اولیهی جیهان وانجی دابی کرنا.
1: تستمعون الان عبر راديو دلال.

پیکارن دهوایی او کوچولیان ای سوریه اصد هزانش شباری ایلو پیش آمه کون طالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاره انتابی گازی انتابی لباشوره ترکیه وکیلیا افگابا به ارمان جاکو خورد کرنا او گو خزمت گوزاریه کون طالخیا به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوره ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برفرح کرنا هبونا دوبلوماتیکا سوریه دی آویتی او با کرنا کنسول خانیا ده چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دلبایی یا سوریه دیجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوبلوماتیک او برفرح کرنا جی توران اونو نرتیه او کنسول خانیا ده دلبایی که دربارا کانتیه جیبانی بری دیار کربو کسا ده

متفکرین آکو شاهدی اما دابون آکو بر پرسین سوری و ترکی کریا و دراوان داشین و تیری کارین دروایی ای سوری اصد چی بانی و بلیوزا ترکیه نوحی الماس نوحی الماس لگن جو هجماره که کسایت این فرمی دیتا چوبای حوالدانن هر دوالاتیان ده مش بو خورد کرنا هفکاریا و حسن کرنا که خدمت گذاریه کنسولخانیش بو کوروان دنا

شنان خلقه مایا ایرو و اجوریانا برابا ریاراتیو دنار و از تیبی دارم من دکی بخاشی درمینه و من دالا من هیا خلقه قدر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنه هجرات و دلابل تا نوچه یان گه داریدی که؟ وزیر خاندنه بلند و والی نازان استیان وروان هلبی رو رش چرشمه لآواهی وزارت یل شامی لگل برپرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ریه خورد کرن افکاریا ده بابت آزانین گه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده ده نافباره هر دو ولاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا دستره ده یجی که براتیا به سینوره که هلیکوپتره ترکیه جبو که رز گرفتنا جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاتی هلی بی و گوز بیا. تیمان طویه یا که قطر پشتی که ده گوره که سی امین ده قانوخ که کمک دست یکا در همبره وانسای که هسرکی که را ده با و ونده کریه خاطریه او کوپا که جیهان که سال ده هست و بیست و ششان ده خستیه. وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت این تندرستی ریخستنا یونیسیفه قونه خانوش بو که برفرح کرنا پروژه یا نابند تندرستی دسته این که زاروکان لسکوری ده دست بیکری و افقونه خاجی به پاوردار کرنا که کردوین لپارزگهات روسه دست بیکری ده جرجووه برفرح کرنا ده چلو که نابند تندرستی نو لحل به دارا که شامیجی ونداواری شامیجی تینزیده کرن به ویرانگیجی که هجمار گیشته در به سه دوسته که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گشتی آزاروکان که خود کرنا رینامین که لحرینا که برسیبا به پیواندین که لیستگا یا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستیا و پرس کریکن که گشبونا و شوپامدن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری در به دا بیرکرنا خسمت تندرستی گشتیجی

بنا کوم بنا لجیرین ارتش عربی سوری لسر کوسی نورا سوری لبنان دجی نینا او امجی تکز دکه کورو شالشگریا لسر سینورا رونتیه کو گهرتنات دجی چه بنا؟

کاندویا کو پشتی داواد بنا کو پیش اسازیین کوما دویمین در باسیا قونه خاصو ده کو کوپا جیهانی سال 2026 بویه.

0: ارتج استرالیا ده انجام چاله کیا لشگری داده باشوری لبنان ده لشگریه جه کو خبورا کو هفت و پنج هات یا کشتن و یکی دنجی بری ده کشه بری گرانی بری دار بیه تیم پرسناسی بلا سوری دوازده دارافشن روات آوره و بریا کارسادان ده دو هاروژ چرشمه 24 هزیرانه کو دستواردان 24 و درین ترافیکه ده نسر انصاری سوریه کرنه و افرو درین جی کنه سده ماکو بریندار 24 سی بلان تیم مجی آلی کاریه یکمین و بیجشکی گهان دیوان و پشت رجی اورا کرنه نخشخانه ده کو درمان کرنا پیوستیا ورگرتنا و هروها جی کو تیم چوپاندنا رو درین کو پخشی کرنا و اوهی جیهان وانجی دابی کرنا
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال

خلق ما ایرو لسرهن رودان کو باوریا اولی لنافچایا چیای کرمش لسردمی کو بری زاینه ورم به هفره ناس بکنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جاتو دلابل تانو چیان گه داری دیکن؟ وزیر خاندن بلند و والی نازان استیا مروان هلبی رو رج چرشمه لآواهی وزارت یل شامی لگل برپرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ریه خورد کرن افکاریا ده بابت آزانین گه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده ده نافباره هر دوالاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا دستری ده یجی که براتیا به سینوره پو هلیکوپترک ترکی جبو کوریز گرفتنا جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاتی هلی بی و گوزقیا. تیمان طویه یا که قطر پشتی که ده گورا کسی امین ده آقانو خاکو که کمک ده سویه که ده هم بره وانسایه که هسترکیه که را ده با و ونده کریا خاطریه او کوپا که جیهانه که سال ده هست و بیستو ششان ده خستیه. وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیف قونه خانوش بو که برفرح کرنا پروژه یا نابند تندرستی دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بیکری و افقونه خاجی به پاوردا کرنا که کردوین لپارزگهات روسی دست بیکری ده جرجووی برفرح کرنا ده چلو که نابند تندرستی ینو لحله به دارا که شامیجی و انداواری شامیجی تینزیده کرن به ویرنگیجی که هجمار گیشته دی به سهد و سه که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گشتی آزاروکان که خود کرنا رینامین که لحرینا که برسی با به پیواندین که لیستگا یا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستی ها پرس کریکن که گشبونا و شوپامدن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیر کرنا خسمت تندرستی گشتی جیج بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنجی که لحرانیا زاروکان او نخاشیا دناف چرچووا یکا بر فرح دا که گرانی دیده سر که حوجداری او گش پیدانا زاروکان. شافکانی لشگریا لرستیان و چیان دا باریا که هبونا کن بونا لشگری این ارتیش عربی یا سوری لسر کسی نورا سوری لبنان دا جی نینا او امجی تکز دیکن که روشا لشگریا لسر سی نورا رون تیه که گهرتنات دا جی